Brazilske fantazije broj 3 i broj 4 Francisca Mignona interpretirali su pijanista Fabio Martino i simfonijski orkestar Sao Paula. Dirigovao je Giancarlo Guerrero. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slede dve simfonije iz opusa 11 Johana Franca Ksavera Šterkela, broj 2 u C-duru i broj 3 u S-duru. Kamernim orkestrom jugozapadne Nemačke iz Pforzheima diriguje Johannes Mesus.

Bile su to simfonije iz opusa 11, broj 2 u C-duru i broj 3 u S-duru, Johana Franca Ksavera Šterkela, u izvođenju kamernog orkestra jugozapadne Nemačke iz Pforzheima pod upravom Johannesa Mezusa. Sledi 7 bagatela, opus 33 Ludviga van Beethovena. Svira pijanista Mihael Korštik.

Pijanista Mihael Korštik odsvirao je 7 bagatela opus 33 Ludviga van Beethovena. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako članovi trija bagatele izvode klavirski trio u C-duru broj 5, Kehlova oznaka 548 i klavirski trio u G-duru broj 6, Kehlova oznaka 564 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Dragi slušalci, bili su to klavirski trio u C-duru broj 5, Kehlova oznaka 548 i klavirski trio u G-duru broj 6, Kehlova oznaka 564 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju trija Bagatele. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6:30. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti. Država Srbija nezadovoljna i novom ponudom MOL-a. Zvanični Beograd najavljuje nastavak pregovora. Trump i Xi Jinping u Pekingu razgovaraju o brojnim svetskim temama. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Večeras u Beču, drugo polufinale Eurovizije. U Beogradu na sceni RTS-a veče posvećeno Tini Turner. 16. dupla kruna za fudbalere Crvene zvezde. A kakvo nas vreme očekuje danas, slušamo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 20 do 23 stepena.
0: Bile su ovo flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 14. maj 1952. godine u Dumbartonu pored Glasgowa rođen škotsko-američki muzičar i konceptualni stvaralac David Byrne. Posle grupe Talking Heads solističku karijeru nadograđuje kroz muziku, film, fotografiju i književnost. Osvojio 8 Oscara, Grammy nagrada, Zlatan globus i uvršćen u Rock and Roll Hall slave.

1998. godine u Los Angelesu od posledica srčanog udara u 82. godini umire Frank Sinatra. Grandiozna ličnost popularne kulture 20. veka u karijeri imala 40 nezaboravnih hitova i jednog Oscara. Ceo život živeo na svoj način.

0: u fokusu. U okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova povodom stogodišnjica rođenja u RTS klubu je održano autorsko veče posvećeno ovom književniku, uredniku i reditelju, na kojem su govorili Slađana Ilić, književna kritičarka, Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda, Vule Žurić, književnik, Nenad Šaponja, književnik i izdavač dnevnika Pavla Ugrinova, a program je vodila Jovana Milovančević, književna kritičarka. Dakle, Pavle Ugrinov pod ovim imenom nam je poznat kao pisac, objavio je više od 20 knjiga i dobio značajne nagrade, među kojima su Ninova nagrada za roman Zadat život i Oktobarska nagrada za Carstvo zemaljsko. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, u ostalim rodio se kao Vasilije Popović 1926. godine. O događaju u RTS klubu ovog jutra izveštava Ana Pavlović.
1: Vasilije Popović, koji je stvarao i pod pseudonimom Pavle Ugrinov, ostavio je veliki trag u srpskoj književnosti, pozorištu, televiziji i radiofoniji. Popularnost je stekao premijernim izvođenjem Čekajući Godoa u Ateljeu 212 u Beogradu, ali je bio i ključna ličnost u stvaranju zlatnog doba televizijske drame u Jugoslaviji. Srpsku književnost je obogatio sa preko 20 proznih dela, od kojih je većinu izdala izdavačka kuća Agora. Nenad Šaponja, glavni urednik i osnivač Agore, zaslužan je za izdanja dnevničkih zapisa Pavla Ugrinova pod nazivom Nulta egzistencija i ovom prilikom govorio je o značaju stvaralaštva Vasilija Popovića.
2: Pavlo Ugrinov je toliko slojevita, bogata, renesansna ličnost, ličnost koja je 60-godišnjim prisustvom u našoj, ne samo književnosti, nego na kulturnoj sceni, umetnosti, toliko stvari nas zadužio da možemo celu emisiju posvetiti priči o njemu i opet ne bi

Slušali smo kako je André Laplante izveo Mefisto valcer broj 1 Franca Lista. A klavir ćemo slušati i u nastavku naše emisije, ali uz violinu i violončelo. Reč je o četvorostavačnom klavirskom triju broj 1 u D-molu, opus 32, ruskog romantičarskog kompozitora Antona Arenskog, tačnije o lirskom trećem stavu. U njemu violončelo donosi glavni tematski materijal, dok su violina i klavir u funkciji pratnje. Svi zajedno grade jednu setnu, elegičnu atmosferu, a emotivni intenzitet približit će nam članovi trija Wanderer.

0: Kao treći predlog za danas, članovi trija Wanderer izveli su elegiju, treći stav klavirskog trija broj 1 u D molu, opus 32 Antona Arenskog. S obzirom na to da smo negde na polovini današnje emisije, podsjećam vas da još danas do 9 sati možete da glasate za omiljeni muzički predlog. Na raspolaganju su vam broj 011-3229653 za pozive i 064-86-111-44 za poruke, a tu i naša grupa na Facebooku.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: U stvaralaštvu Josipa Slavenskog je zapravo teško naći ono delo koje uz veću jednostavnost i ekonomičnost sredstava postiže neposredniji i dublji izraz nego što su to pesme moje majke za alt i gudački kvartet iz 1944. godine, inspirisane napevima iz rodnog Međimurja. Vlastimir Peričić ističe da prozračna i meka zvučnost ovog dela, koji je poznato i kao četvrti gudački kvartet, podlači iskrenost njegovih melodija kojima naročitu boju daje modalna harmonska osnova. Zanimljivo je inače da su pesme moje majke premijerno predstavljene u emisiji Radio Beograda, kada je vokalnu deonicu izvodila Ljudmila Slatin u spratnju Beogradskog gudačkog kvarteta. Mi ćemo danas slušati verziju za bariton i gudački kvartet, a izvođači su Vladimir Ruđjak i Zagrebački gudački kvartet, dok su stavovi nazivi pesama. Međimurje, Kak si lepo zeleno, Tuzarepu Tuzalen, Imala majka tri jedine kćeri, Reca plava po Dravi.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo četvrti gudački kvartet ili pesme moje majke u verziji za bariton i gudački orkestar Josipa Slavenskog. Izvođači su bili Vladimir Ružđak i Zagrebački gudački kvartet. A kao naredni predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćemo verovatno jedan od najizvođenijih koncerata za lautu Antonija Vivaldija. Ovaj italijanski kompozitor tvorac je trostavačnog solističkog tipa koncerta u čijem je žanru napisao brojna dela za različite instrumente. Pored gudačkih, pisao je koncerte za duvačke instrumente, a koncert za lautu u D-duru slušat ćemo sa snimka koji su ostvarili članovi orkestra New Trinity Baroque, gitarista i lautista Darko Karajić i dirigent Predrag Gosta.

Poštovani slušaoci, ovog majskog četvrtka u beskrajnom plavom krugu čuli ste razgovore sa Ljiljanom Bulajić, našom književnicom koja živi u Kopenhagenu, kao i sa Peterom Gerlinghoffom, nemačkim slavistom, poznavaocem srpske tradicije, čovekom koji se zalagao za poboljšanje nemačko-srpskih odnosa, naročito u oblasti kulture. Emisiju o dijaspori ovoga puta za vas su realizovali ton majstor Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić. Do sledećeg slušanja pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gosti i sagovornik u klubu 2 o 13 sati je istaknuti jugoslovenski, crnogorski i srpski filmski reditelj, dokumentarista Vladimir Perović. Emisiju priprema i vodi Vladimir Đudović. Nije redak slučaj da pojedini umetnici posjeduju više različitih talenata, bilo da je reč o glumi, slikarstvu, muzici, plesu ili pak pisanju. Tako i gosti današnjih maski od 16 sati, Nebojša Cile Ilić i Milan Caci Mihajlović, obojica proslavljeni glumci Ateljeja 212, osim što imaju zavidne glumačke karijere, posjeduju i dar za pisanu reč. Emisiju priprema i vodi Jelena S. Perić. U autogramu od 17 sati i 30 minuta predstavit ćemo vam 7. simfoniju Gianfrancesca Malipiera u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra i Antonija de Almeide, autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

U nastavku emisije slušamo Branislava Simonovića i grupu pevača uz Veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Nakon toga kolo Kragujevčanku i Boru Dugića.

današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o svetom proroku Jeremiji koji se danas obeležava u hrišćanstvu. U narodnoj tradiciji ovaj dan bogat je mnogim ritualima i verovanjima koja se posebno odnose na zmije, a koji su praćeni i pesmama. Danas smo slušali muziku iz Šumadije, a emisiju privodimo kraju uz kolo Trojanac i Aleksandra Šišića.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping priredio je svečanu večeru za američku delegaciju. Istakao je da je poseta istorijska i da je odnos Amerike i Kine jedan od najvažnijih u svetskoj politici. Trump je rekao da su razgovori bili produktivni i pozvao je kineskog predsjednika da poseti Vašington 24. septembra. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi Rusije. U Kijevu je poginulo 5 ljudi, a povređeno je 40. Pogođen je soliter. Strahuje se da ima zarobljenih ljudi ispod ruševina. Za sada se više od 10 osoba smatra nestalim. U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici Kijeva i još 11 ukrajinskih regiona. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je širom Ukrajine oštećeno 180 objekata. Srbija se pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope, izjavila je u Atini ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Ona je istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i u jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Ministarka je podsjetila da je Srbija prva u regionu primenila evropsku regulativu kada je reč o spajanju sa tržištem električne energije Evropske unije. U Beogradu je obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Poruka je da zakoni postoje, ali da je njihova primjena ključna, a saradnja institucije i civilnog društva neophodna kako bi se obezbedili dostojanstvo i ravnopravnost svih građana. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 sati. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Nije redak slučaj da pojedini umetnici posjeduju više različitih talenata, bilo da je reč o glumi, slikarstvu, muzici, plesu ili pak pisanju. Tako i gosti današnjih maski od 16 sati, Nebojša Cile Ilić i Milan Caci Mihajlović, obojica proslavljeni glumci Ateljeja 212, osim što imaju zavidne glumačke karijere, posjeduju i dar za pisanu reč. Emisiju priprema i vodi Jelena S. Perić. U autogramu od 17 sati i 30 minuta predstavit ćemo vam 7. simfoniju Gianfrancesca Malipiera u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra i Antonija de Almeide, autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

pisanog na stihove Jozefa Ajhendorfa. To je prava ljubavna oda mesecu koja slavi njegovo svetlucanje kojim, kako pesnik kaže, u poljupcu spaja nebo i zemlju. Ova dva drevna simbola muškog i ženskog principa i njihov imaginarni poljubac naveli su Šumana da taj susret oslika motivom silaznih kvinti koji se u klavirskoj deonici nekoliko puta seli iz leve ruke u desnu. U nastavku emisije slušamo najpre Šumanovu mesečinu u interpretaciji soprana Mary Bevan i pijaniste Josepha Miltona, a potom duet u noći u kojim se pridružio tenor Alan Clayton.

Ovog četvrtka u emisiji Kulturni krugovi izveštavamo sa nekoliko važnih događaja koji su održani sinoć u našem glavnom gradu. Najprije u Narodnom pozorištu otvorena je izložba i predstavljena monografija Filološko delo Jovana Sterije Popovića, Rečima kroz vekove, autorka je Neda Pavlović, a u galeriji Radio Televizije Srbije su predstavljeni radovi 42 umetnice iz Srbije na grupnoj postavci koja nosi naziv Ženskom rukom. Kao što znate, u toku su 18. Molijerovi dani. U okviru ove književne manifestacije u ambasadi Francuske danas je održano proglašenje Gonkurovog izbora studenata Srbije, priznanja koje svake godine dodeljuju studenti francuskog jezika i književnosti Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Studenti su odlučili da ove godine priznanje osvoji roman Noć u srcu Nataše Apane. A u goste nam u drugom delu emisije stiže Vesna Urošević. Ona je članica Saveta festivala Pozorište Zvezdarište, koji će svečano biti otvoren sutra. Danas je kao svojevrstan uvod u manifestaciju otvorena izložba dečijih likovnih radova Zamisli želju za 20. Zvezdarište u biblioteci galeriji Branko Miljković. Imaćemo danas i svojevrsni blok, ako tako mogu da kažem, posvećen pozorištu za decu, zato što je upravo završen 16. Međunarodni festival pozorišnih predstava za decu u Zaječaru. Dva priznanja su otišla u ruke niških lutkara za predstavu Put po svetu na trotinetu. Jedna zanimljiva priča će nas odvesti i do Kragujevca, gde je nedavno objavljena knjiga Poezija Kragujevca od 1901. do 2023. Autor je Aleksandar B. Laković, a knjigu je objavila Ustanova kulture Koraci. Naša muzička urednica Tanja Kosanović podsjeća da je na današnji dan 1952. godine rođen čuveni američki muzičar i umetnik David Byrne, te ga zato izslušamo na početku Kulturnih krugova. Ovo je Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti 7. simfoniju Gianfrancesca Malipiera. Gianfrancesco Malipiero je italijanski kompozitor koji je iza sebe ostavio izuzetno veliki i raznovrstan opus. Kao poznavalac orkestracije i ljubitelj renesansne i barokne muzike, što se može na primjer čuti u njegovom neobaroknom delu Vivaldijana, radio je kao uređivač Monteverdijevog opusa, zbog čega je ostao i do danas poznat. Smatrajući da je klasicistički kanon pre svega vezan za nemački kontekst, te da je germanski uticaj sve prisutan u evropskom stvaralaštvu, Malipiero je insistirao na stvaranju italijanskog muzičkog jezika po uzoru na epohe u kome je italijanska muzika bila dominantna. Ove njegove težnje su posebno bile zastupljene u periodu između dva svetska rata i tokom drugog, i to se može videti u pogledu njegovog odnosa prema simfoniji. Naime, Malipiero je dosadno izbegavao upotrebu termina simfonija, smatrujući da ono previše asocira na bečku školu. Njegova orkestarska dela stoga nose najrazličitije nazive, posećujući po karakteru pre svega na simfonijske poeme. Ipak, krajem Drugog svetskog rata, Malipiero se okreće praktično isključivo simfoniji, pišući treću i završavajući ciklus simfonijskih dela sedmom. Zanimljivo je međutim da ova dela nastaju u zrelom kompozitorovom radu i, iako su tradicionalno mišljene, ukazuju na dalje kretanje i razvijenje njegovog muzičkog jezika. To je posebno evidentno u sedmoj simfoniji, koja prati poredak tradicionalnog Beethovenovskog ciklusa, ali sadrži upečatljiv jezik u okviru koga motivsko razvijenje odnosi prevagu u odnosu na kontrastno suprotstavljanje tematskih materijala. Simfonija nema monumentalne

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Drama drugog programa. Povodom 120 godina od rođenja književnika Samuela Becketa, slušate njegovo delo Prva ljubav, repriza.

Bila je ovo himna Isusu Gustava Holsta u tumačenju Londonskog simfonijskog hora i orkestra pod upravom Richarda Hickoksa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.

Sumirajući svoje utiske o sviranju Ivana Dončeva, jednog od najtalentovanijih bugarskih pijanista, koji se na sceni pojavio početkom ovog veka, Aldo Čikolini ga je definisao kao pijanistu obdarenog izvanrednom tehnikom i sofisticiranom muzičkom nutrinom. U večerašnjoj emisiji koju posvećujemo ovom umetniku, pijanistički stil Ivana Dončeva osvetlit ćemo njegovim energičnim interpretacijama muzike Johana Sebastiana Baha i Ludviga van Beethovena. Stekavši gotovo celokupno muzičko obrazovanje na Sofijskoj akademiji, Dončev se, po odlikama svoje tehnike i stilu sviranja, može označiti nastavljačem bugarske pijanističke škole. Ima da je tokove jednog izvođačkog kanona, poput kakve reke ponornice, teško ispratiti, s obzirom na činjenicu da u transgeneracijskom rasponu ume da sakriva svoj pravac, kao i da ulivanjem drugih uticaja gubi inicijalni karakter, opstajući pre kroz preobražaje nego u konzistentnom obliku, pomenuti kanon u svojim pojedinim osobenostima ipak uspeva da sačuva identitet. U slučaju pedagoške linije kojoj pripada Ivan Dončev, učenik Julije Nenove, ćerke Dimitrova Nenova, jednog od utemeljivača bugarskog nacionalnog stila, te pijanističke odlike mogle bi se definisati u koordinatama koloristički raznovrsnog tonskog spektra i upadljivo realističke karakterizacije muzičkog materijala, bez naglašenih istupanja u pravcu idiosinkratičnih tumačenja. Po izrazu i zvuku moglo bi se primetiti da je stil Dončeva u nacionalnim okvirima veoma blizak pijanizmu bugarske umetnice Svetle Protić, mada poređenje ne mora uvek nužno biti i bilo kakav dokaz. Ono što je bitnije jeste da snaga i dejstvo muzičkog izraza Ivana Dončeva odražavaju istinski smisao za umetničku transpoziciju ideje dela u zvuku. Suverenom tehnikom, kadrom da se prilagodi zvučnim opsezima literature pisane za preteče klavira, ovaj pijanista je poseban doprinos dao tumačenju dela baroknih stvaralaca poput Johana Sebastiana Baha i Domenika Scarlattija. Na početku emisije slušate individualno pijanističko bojenje Bahove Hromatske fantazije i fuge sa snimka zabeleženog na jednom od koncertnih nastupa Ivana Dončeva.

Poštovani slušalci, bila je ovo Hromatska fantazija i fuga Johana Sebastijana Baha u izvođenju Ivana Dončeva, bugarskog pijaniste kojem posvećujemo večerašnje izdanje emisije Pijanizmi Balkana. Rođen u Burgasu 1981. godine, muzičko obrazovanje započeo sa 5 godina, a nastavio na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov, kao učenik Julije Nenove. 3 godine kasnije održao je svoj prvi javni recital, kada dobija i srebrnu medalju na međunarodnom pijanističkom takmičenju u Strezi. Godine 1993. sa svega 12 godina debitovao je na koncertu sa Bugarskom filharmonijom, izvodeći Haydnov klavirski koncert u D-duru. Značajan događaj u njegovoj biografiji bilo je osvajanje prve nagrade sa specijalnim priznanjem na nacionalnom takmičenju Svetoslav Obretenov, te za ovo postignuće Dončev dobija stipendiju od rodnog grada Burgasa. Ovaj pijanista je prvi put dospeo u pažnju međunarodne javnosti sa 16 godina, nakon što je osvojio 3 nagrade na međunarodnom takmičenju pijanista Karl Filč u Rumuniji, uključujući i veliku nagradu Frederik Chopin, koju dodeljuje Chopinovo društvo u Darmštatu, i specijalno priznanje za sopstvenu kompoziciju koju je izveo na istom konkursu. Iste godine debitovao je na zapadu Evrope u koncertnoj dvorani Gasteig u Minhenu. Od tada Dončev je održao koncerte u brojnim dvoranama širom starog kontinenta, ali i Azije i Amerike, poput sale konzervatorijuma Čajkovski u Moskvi, u Besdorfer sali u Beču, Holst Hall u Londonu, sali Verdi u Milanu, Merkin Hall u Njujorku i brojnim drugim. Pored solističke prakse, kroz koju se publici predstavlja kao izvođač veoma širokog, ali uglavnom kanonskog repertoara, Dončev je aktivan i kao kamerni muzičar. Kao jedan od referentnih u karijeri izdvaja se u ovom kontekstu koncert koji je 2011. godine na muzičkom festivalu Fenetrange u Francuskoj održao sa legendarnim Aldom Čikolinijem u formi klavirskog dua. U narednim minutima izvođački stil Ivana Dončeva osvetljavamo drugim i trećim stavom Beethovenove sonate, opus 10 broj 1, sa koncerta koje Dončev održao 2020. godine u okviru kapitalnog ciklusa na kojem je izveo integralni ciklus klavirskih sonata ovog stvaraoca u povodu 250. godišnjice od njegovog rođenja.

poštovani slušalci, bio je to segment Sonate za klavir opus 10 broj 1 Ludviga van Beethovena u izvođenju savremenog bugarskog pijaniste Ivana Dončeva. Sa preseljenjem iz Sofije u Rim pre 15 godina započinje i intenzivnija internacionalna karijera ovog umetnika, koja je, osim koncertnog, uključila i studijsko delovanje. Dončev je tako do danas realizovao 4 albuma, 3 solistička sa delima Lista, Čajkovskog i slabije poznatog savremenog italijanskog kompozitora Vita Palumba, kao i jedan kompakt disk Beethovenovih odabranih violinskih sonata, koji je načinio u saradnji sa Ivom Stankovim. Iza produkcije svih dosadašnjih albuma stala je italijansko-bugarska nezavisna diskografska kuća Gega New. Među orkestrima sa kojima je Dončev do danas nastupao nalazi se impozantan broj od preko 30, uglavnom manje afirmisanih ansambala, svedočeći o značajnom udelu ove vrste angažmana u njegovim ukupnim koncertnim aktivnostima. Ovaj pijanista delio je tako do sada podijum sa Njujorškim festivalskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Rossini, Zagrebačkim solistima, Simfonijskim orkestrom Barija, Firentinskim kamernim orkestrom, Bugarskom filharmonijom, pa i sa našim Niškim simfonijskim orkestrom, sa kojim je 2019. godine izveo Chopinov drugi klavirski koncert. Njegov smisao za suvereno oblikovanje solističkog parta u okvirima koncertantnog žanra do kraja večerašnje emisije ilustrujemo snimkom Beethovenovog koncerta za klavir i orkestar u S-duru broj 5, poznatije kao Emperor. Ovo delo Dončev je izveo 2015. u njujorškom Merkin Hallu u pratnji njujorškog festivalskog orkestra, a pod upravom japanskog dirigenta Hideakija Hiraija.

0: Poštovani slušalci, čuli ste koncert za klavir i orkestar broj 5, poznati kao Emperor Ludviga van Beethovena, u interpretaciji Ivana Dončeva i Njujorškog festivalskog orkestra pod upravom Hideakija Hiraija. Pratili ste emisiju Pijanizmi Balkana, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda priredio Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
2: Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom nastavljamo ciklus posvećen prošlogodišnjoj 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Pratit ćete dela izvedena na koncertu održanom 30. septembra u galeriji ArtGet, kada su predstavljena ostvarenja Andreje Andrića, Ane Kazimić, Mateje Nikolića, Veljka Nenadića, Svetlane Savić i Balaša Kečkeša. Koncert je započeo delom Cloud Spotting, odnosno Posmatranje oblaka, Andreje Andrića. Ovaj srpski kompozitor i programer koji živi i radi u Danskoj bavi se istraživanjem dodirnih tačaka između matematičkih procesa, intuicije i slučaja u svojim ostvarenjima. U kompoziciji Cloud Spotting on koristi sekvencu od 11 razloženih akorada, koju ciklično ponavlja 10 puta, ali sa produžavanjem pri svakom narednom ponavljanju. Na taj način dolazi do stvaranja generativnog zvučnog pejzaža nad kojim lebdi deonica violine, podsjećajući na sporo putovanje oblaka preko neba. Ovu Andrićevu kompoziciju sada slušate u interpretaciji violiniste Dušana Panajotovića i pijanistkinje Bojane Dimković.

Bila je to kompozicija Inharmonic Refractions Mateje Nikolića, koju je odsvirao Dimitrije Nikolić. Emisiju Muzika Viva, posvećenu prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, nastavljamo sa dva stava Veljka Nenadića. Ovaj talentovani autor mlađe generacije osnovne studije završio u klasi Isidore Žebeljan na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama u klasi Draška Adžića. Osvojio je više od 50 nagrada na međunarodnim kompozitorskim takmičenjima i festivalima, a dela su mu predstavljena u brojnim evropskim zemljama, Sjedinjenim Američkim Državama i Africi. Kompozicija Dva stava iz 2022. godine sastoji se od Empromptija i stava Perpetuum mobile, koji međusobno kontrastiraju. Iako formalno klasična, muzika u ovom delu predstavlja amalgam različitih izraza, stilova i poetika, od Debussyja do Chicka Corea. Delo je premijerno predstavljeno na međunarodnom takmičenju Bartok 2022. godine u Budimpešti, kada je osvojilo prvu nagradu, a potom je izvedeno više od 30 puta. Sada ga slušate u izvođenju violinistkinja Mirjane Nešković i Jelene Dimitrijević i autora koji nastupa na klaviru.

Ciklus Noćne pesme Svetlane Savić slušali ste u interpretaciji soprana Mine Kovač-Marković i pijaniste Dušana Markovića. Do kraja emisije Muzika Viva čućete još i bagatele za violončelo i klavir Balaša Kečkeša. Ovaj mađarski autor, koji je jedan od samo dvojce kompozitora odabranih za mentorski program Fondacije Petera Etveša, napisao je delo u žanru koji je inspirisao autore od Beethovena do Kurtaga. Njihova lakoća, sažetost, ali i dvosmislenost i nepredvidivost inspirisale su ga da proba da uhvati trenutak, ali i da ih ispuni izražajnošću i originalnim idejama. Izvode Đorđe Milošević violončelo i Dušan Marković klavir. Nazivi su Nokturno, Nemirno, Ispovest i podsjećanje i Jednostavna pesma.

koje je još dugo kao unutrašnja prinuda odlikovala posleratno doba. Američki stratezi psihološkog ratovanja ubrzo su shvatili da umetnost stvara plodno tlo za demokratiju. Poput Sovjeta shvatili su velik značaj slikarstva za posleratno formiranje nacije, ali im je bilo teže da umetnost usmere u adekvatnom pravcu. Apstraktna umetnost im je predstavljala dobar estetski program za denacifikaciju fantazije, ali je bila još pogodnija za suprotstavljanje Sovjetima i obezbeđivanje vlastitog estetskog identiteta zapadnoj Nemačkoj. Pomoću apstraktnog slikarstva, Amerikanci su mogli da predstave socijalistički realizam stilizovanijim, rigidnijim i ograničenijim nego što je odista bio, izjavio je Donald Jameson, pripadnik američke tajne službe. Amerikanci su zdušno podržavali apstraktnu umetnost, organizovali su stipendije za mlade slikare, finansirali izložbe, kupovali slike u velikim količinama. Privatne inicijative išle su ruku pod ruku sa državnim podsticajima. Visoko rangirani oficiri često su kupovali umetnička dela i upućivali umetnike na različite fondacije. Najveći blagoslov za svakog umetnika bilo je poznanstvo sa Amerikankom nemačkog porekla Hilom von Rebaj, direktorkom Guggenheimove fondacije u Njujorku. Bila je izvanredni poznavalac nemačke umetničke scene i snabdevala je umetnike i galeriste raznoraznim dobrotvornim paketima. Prvi slikar koga su Amerikanci u Nemačkoj primili u svoje okrilje bio je Juro Kubiček iz kruga berlinskih fantasta okupljenih oko galerije Gerd Rosen. Rođen 1906. godine u porodici nemačko-mađarsko-češkog porekla, počeo je kao dekorator izloga za robnu kuću Wertheim. Potom je radio kao stručnjak za oglašavanje i izložbeni dizajner, da bi ga 1942. mobilisali na istočni front. Kod Gerda Rosena je izlagao planarno apstrahovane pejzaže u velikoj meri inspirisane purizmom Francuza Amedea Ozenfana. Pod patronatom Ministarstva rata i inostranih poslova, decembra 1947. dobio je stipendiju i narednih godinu i po dana boravio na univerzitetu u Louisville, Kentucky, gde je u okviru opštih studija umetnosti držao predavanja mladim studentima. Pravi smisao boravka, međutim, bilo je obrazovanje samog umetnika i bilo je uspešno. Iako je na svojoj koži osetio granice američke tolerancije, kada je slikom Velika crnkinja žestoko zgrozio puritanski damski klub Louisvilla leta 1949. vratio se u Berlin kao ubeđeni pristalica SAD-a. U Njujorku se umeđu vremenu upoznao sa akcionim slikarstvom i Jacksonom Pollockom, koji je izvršio neosporan uticaj na njegov rad. U Americi Kubičekovo slikarstvo se potpuno oslobodilo svojih figurativnih uzora. Umesto da razliva aktove, pejzaže ili drveće u lepršavim abstrakcijama, on se u potpunosti odrekao referentnih tačaka u realnom svetu. Gotovo beskrajnim iskapanim linijama stvarao je kompozicije nalik sazvežđima koja su postizala prvenstveni cilj tadašnje umetnosti – lebdala su. Štampane površine rastera od folija stvarale su ljupka, providna tela koja su klizila kroz prostore slike. Pollockov uticaj je bio itekako vidljiv, ali nije gušio. Kubičeku je pošlo za rukom da obori tezu kako se od Pollocka ne može učiti, a da se na kraju ne slika na identičan način kao on. I Kubiček je, kao i čitav zapadno-nemački enformel, ostao usmeren na dekorativnu prijemčivost. Dok su Pollockove boje zračile jasnim osjećajem bačenosti, grublje prodirale u mrežnjaču i iskušavale dobar ukus, Kubičekove harmonične linije su izazivale osjećaj koherencije, stranog i neshvatljivog, ali na posletku skladnog sveta. Poput znakovitih svetova Willija Baumeistera ili Heinza Trekesa, Kubičekove slike su također prenosile osjećaj uravnoteženosti koji je zračio poverenjem. Amerikancima se investicija u slikara sigurno činila isplativa jer je bio energični agitator. Nakon povratka preuzeo je novoosnovani radni i umetnički studio u berlinskom američkom domu u Einemstrasse, gde je držao besplatnu nastavu iz likovne kulture, primenjene grafike, dizajna tekstila, nameštaja i nakita. Ta povezanost umetnosti i zanata po uzoru na Bauhaus bila je prilično uspešna. Kubičekovi učenici uspeli su čak da prodaju neke nacrte dekorativnoj industriji koja je cvetala.

vokalnom žanru. Njegov opus uključuje više od 300 pesama koje su bile raznovrsne po formi i izrazu, od kojih su mnogi do danas bile potpuno zaboravljene. Pisane za 1, 2, 3 ili 4 glasa, neke pokazuju jednostavnost u tradiciji romance, dok su druge izrazito lirske, bliske operi i često zahtevaju dramske veštine pevača, posebno kad je pesma u formi dijaloga dva izvođača. U okviru ovog bogatog opusa, pesme sa orkestarskom pratnjom nisu izazvale posebno interesovanje, premda po značaju zauzimaju važno mesto u tradiciji ovog žanra 19. veka. Masne je orkestrirao 30 svojih pesama, od kojih su neke ostale neobjavljene. Odabrani primjeri koje ćete slušati u večerašnjoj emisiji svedoče o Masneovoj sklonosti ka savremenim pesnicima. Pored Silvestrea, tu su bili Jacques Norman, Georges Boyer i drugi. Na početku emisije Vokalni sad čućete pesme čiji su nazivi Prolećna misao, Pesnik i duh, Himna ljubavi, Zaljubljena, Ako želiš mila, Provansalska pesma, Kolumbinino sanjarenje i Seti se djevo Mario, Žila Masnea u interpretaciji Parijskog kamernog ansambla kojim rukovodi Hervé Niquet. Solisti su soprani Veronique Jans, Nicole Carr, Jody Devos i Chantal Santon-Jeffrey, tenor Cyril Dubois i bariton Etienne Dupuis.

Dragi slušaoci, bile su to odabrane pesme sa orkestarskom pratnjom Žila Masnea sa izdanja koje je u junu 2022. godine objavila diskografska kuća Bruzane. Solisti su bili soprani Veronique Jans, Nicole Carr, Jody Devos i Chantal Santon Jeffrey, tenor Cyril Dubois i bariton Etienne Dupuy. Sudelovali su članovi Parijskog kamernog ansambla pod upravom Hervéa Niquet-a. Do kraja emisije Vokalni sad čućete u istom izvođenju pesme Deca, Jesenja misao, Poljubac, Volim te, Kolumbina, Religiozna scena, Srodna duša, Sumrak i Zora.

Poštovani slušaoci, bile su to pesme sa orkestarskom pratnjom Žila Masnea u interpretaciji Parijskog kamernog ansambla kojim je rukovodio Hervé Niquet. Solisti su bili soprani Veronique Jans, Nicole Carr, Jody Devos i Chantal Santon Jeffrey, tenor Cyril Dubois i bariton Etienne Dupuy. Time je završena emisija Vokalni sat koju je pripremila i vodila Tamara Simović.

Bili su to prvi i početak drugog dela epa o Gilgamešu Bohuslava Martinua, koji su izveli članovi hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod vođstvom Jiržija Bjelohlaveka. Solisti su Marcela Mahotkova sopran, Jiži Zahradniček tenor, Vaclav Zitek bariton i Karel Pruša bas. Narator je Otakar Brousek. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon iz 1979. godine. Bjelohlavek će još jednom snimiti ovu kompoziciju 1995. godine za vreme njegovog službovanja kao glavnog gostujućeg dirigenta BBC-evog simfonijskog orkestra. Iako su članovi hora i orkestra bili iz Velike Britanije, solističke uloge su interpretirali pevači iz Češke. Snimak je objavljen na kompakt disku sledeće godine, ali ne kao samostalno izdanje, već kao prateći

kompakt disk za pretplatnike BBC-evog muzičkog magazina, koji je distribuiran u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Oba ova izvođenja epa o Gilgamešu su potvrdila status Bjeloslaveka kao vodećeg interpretatora Martinuovih kompozicija, čija su izdanja stekla veliku popularnost i često bila nagrađivana prestižnim priznanjima, poput nagrade magazina Gramofon za najbolji orkestarski snimak i drugim. Sada slede u istom izvođenju nastavak drugog dela pod nazivom Enkiduova smrt i trećeg dela Gilgamešova invokacija oratorijuma Ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua.

0: Oratorijum Ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua izveli su članovi hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Solisti su bili Marcela Mahotkova sopran, Jirži Zahradniček tenor, Vaclav Zitek bariton i Karel Pruša bas. Narator je Otakar Brousek. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon iz 1979. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Đorđa Federica Gedinija, Alfreda Kazele, Henrika Goreckog i Gianfrancesca Malipiera. Započinjemo sa klavirskom muzikom Gianfrancesca Malipiera. Preludijum i triantička plesa interpretiraće pijanista Aldo Orvieto.